Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelovcu, općina Maglaj. Do 10.30 u Brankovićima, općina Žepče. Do 9 sati i 15 minuta radarska u Paraselu, općina Tuzla. Do 9 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla.

0: Questa combinazione non fai a parceras.
1: URB Radio.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

Fantazija. Mješavi. Hoćemo zagristi malo playlist, hoćemo. Ono svjetski zvučno. Ok, tako nekako rade i Boki i Mija.